0: Jimmy Johannes, du hörst Kohalo genimmt.
1: Jimmy.
2: Ah.
1: Ja, genau.
2: Alla komik. Ich immer geht, bin das wenn das so die Gordi Laumel der Ring ich immer geht, der Lotte war Königel. Na laut tin tek Königel au Palanga Juni. HF Radio lachte laut tin. O wala se uni. Mahai si uti me tohta lauttiin tekkuni ja se raalin, niin tu saavi si ateilla se ukkuni. Tei me tohani, hakkii se mahti laalukkatta laalumiga matakani. Niin luoptin, akkuni ukki yunami suna tuksuvu, suaktua luokatta si mammat. Ninna maninna aat. Tei meitto hautsi, tänne virutsi, uhahti, hajais johtoa luumata, uvaakku, 26-24.5 tekkoa, makkuu semmoinen, että hulaa, tuossa uhaa viiäni johtoa luotsun hangattu innalo, johtoa luotsun hattasin, Atungi talo kita katik ko, atung kat saong inat lo kita. Lagu malah tuh hatiku, dasi mago mahta kam. Tapi metu haut si teku nengu halau ti nengu wan. Iko tiku me awal lo kesuwel kita. Asing teku atu haut nuk say. Atuna aku talik ku teku, atuna ngisi bit hatu Tei meitti me akki se mahtila laakmiga ma tauni simmiga ma. Takkain takkimi takkiulanga jimilu. Sattain pumuugaloa. Tei meitti haukutsi akki se mahtta mikitsi ukaakati kitsahtta kailata. Aturiangis vaktua ukhtta siammata. Lago makkaua makiti. Tavannau virkau.
1: Okei, nakamiimi.
2: Jep, bye.

Android, mutta se on niin iPhone. Sitten kun se liittyy noin, niin pinin tuossa jätin ja näin tehdä, niin ne päätös.

Doong aso kutsi, tuttavin minä alattusi, hailla, tani on opunga. Ullumi allittu harik, duwa jaarut, 6, 2026 on tillu. Sehri ngoja 305 ngoi lapituk, hai. Naalo langa javu ullumi, June 17 rotillu, nipilio, tuvinilo jo aalikku saantikkut suli. Tuttavimmi itirunna hattala ujujuit, kuttua miut, attunei rektusuti nakukumi rektusti aali nukhalakti naku. Syli siipiisikkuni pinasti tohak 40 years pinasti ulaju aali koatahan nukhanga simalakmat. Kingulipaksi ulaju June 30 utillugu. Ullu seinnak kanatakku kavamatohanga angajokkaahutinga Prime Minister Mark Carney kuttua mitilugu. Suli anne juvenio kalla sakneroviit atsuneeraktu simalajoni nakokmeilajoni inui itirunna hattalajon mata nillerunna sitsuti ammalo uhalaunna hattalajon mejuit suli tusaksautilanga jaga hai ammalo a big jam 1996 otillogo nipidioktau simajok tannauna William Dagunnak ammalo Tanona William Dagunnak pingwa tillo tu saksau langam miyuk dakko dakka ah hai suli ak big jam 30 years rektula simma piriangalok simma 1996 rotillo dakko nipitsayait harita yamo mukawa hatta dakka 1996 minute 8 tu saksau ri hatasti ilangi ratangi tuit suli 30 years mo rektula simma Jam Music Festival. Takua pingua tiliumi rauhahta takka. Hai, sillä voi kutsua mille hopikkoli paalut sangua olemme kittuja li paalut sen milluja lillu. Amme se paalut sangua kumata kittuja. Teungustu paalu hattu rivunga. Hai, sillä voi keak. Oko oli silniä tikka hauisa kaintangi unnossa muulinga jui nunavimmi nunat siavummilu emailinga jui guok. Kutsua apimme unnossa, ne voi jakaa laalangan raktaamme jirok, ne voi liomin neastilu hitakalla riitokpa unnossa. Anon neastilu sirin niitu mik, 20 misiungun niitu mik. Hukkone hak neastilu plus 18. Sani kilomilu, ne voi liomin neamme jirok unnossa. Anon neastilu sirin niitu mik, 20 mit 40 mut suungun niitu mik. Hukkone hak neastilu plus 12. Umi jokmilu ne voi jakaa laalangan me jirok, langan raktaamme jirok. Nubu ya liu min neastilo hitagal ridok paunusa. Anu kan neastilo sikhin ni dumik 20 miso ngun ilimik. Hukone hak neastilo plus 18. Inuk jua milu nubu ya kalalang na kakta miyugok. Nubu ya liu min neastilo. Sugu yulik tatun na kaya hak stilo go unusa. Anu kan neastilo sikhin ni dumik 20 mit 40 mut su ngun ilimik. Hukone hak neastilo plus 12. Pupang na dumilu nubu ya kalalang na kakta miyugok. Nubu ya liu min neastilo. Sugu yule tunnare haksutillo go onnusa. Anu kun neastilo sikhin nito mik 20 mit 40 mut sungun limmik. Hukone hak neastilo plus 14. Ako libin milo nubuye kalalangan raktao mi yogok. Nubuye liyo min neastilo. Unnusa sugu yule tunnare haksutillo go ok. Anu kun neastilo sikhin nito mik 20 mit 40 mut sungun limmik. Hukone hak neastilo go ok plus 10. Ibu jemu milu nubu ya kalalangan kaktau miyugok nubu ya li umin neastilo unusa sugu yuli tuin nagaya haksutilo gok ano kon neastilo wani dumik 20 mit 40 mut sungu nilimik ukoni ngalo plus 11 milangan kaktak salo nilu nubu ya kalalangan kaktau miyugok ano kon neastilo wani ulo atuang ni ulo akuni ngani dumik 20 mit 40 mut sungu nilimik Okoningalo plus 12 minyasu niguok. Kaya siya miraklan like milo, nubuya kalalaga nagaktaw miyut. Okone halaga nagaktak plus 14. Huwakta milo nubuya kalalaga nagaktaw miyugok. Okoningalo plus 8 minya nagaktak. Kaya siya milo nubuya kalalaga nagaktaw miyut. Ano kong neastilo atuang nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Okoningalo plus 12 milaga nagaktak. Aw palam milo nubu ya kalalang na kaktaw mi yugok. Ano kun niya su tilo, wan niyo lo kabanga niyo lo akuninga nito mik 20 mit sungo nilimik. O kuninga lo 10.
Tasio ya millo nubiye kala laga na kakta miyut uko ni hakni ana kakta usunilo plus 13 tamani le kutua mi nubiye kala laga na kakta miyugugu suku yo litin na kaya hak sutalun unno sa Allah khililiyo minya galwak sutalo unno kaya dokpat uko ni bulo plus 13 bilang na kakta kaya suwa tua milo Allah khilang na kakta uko ni hakni asutilo plus 15 Nunat siya pong milo abani nei nami hope tayo milo. Allah halangan ng aktaw mi yugok. O kone halangan ng aktaw yugok. Plus 9. Post bill amalo makkubin milo. Nubuya kalalangan ng aktaw mi yut. Allah halilin niya galwak suti unu sa. O kone hak niya suti lo. Plus 5. Takwa takasil niya dikut hawi sa kaintang unu sa muling ayuit. Nunat siya pong milo.